0: חוקן הקושט כהלי עמך שוש כהלי נלץ ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקן הקושט נאושמן לצעוק שובלב בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הקושט שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן הקושט צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: En el Supercito y Farmacia Gloria, Purulá, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Supercito y Farmacia Gloria, en Purulá, cada vez más cerca de ti.
2: La Norte, la fuerza grupera. Esos son los que hacen la fuerza.
3: Quiero mandarle un saludazo de parte del equipo de
4: Tercer Elemento.
5: Quiero enviar un abrazo grandote, el más pequeño y más humilde a tus amigos Pancho Barraza te dice gracias.
6: Un saludo a su compa Marco Flores, el número uno.
7: ¡Banda, gracias!
2: La Norte, la fuerza.